0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Слідуюча програма є українською мовою.
3: Той явір над водою кисає.

0: 3ZZ 92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи.

суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 11 липня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашою головною темою на сьогодні буде саміт НАТО, що відбувся в Туреччині, та участь у ньому України. Будуть і інші цікаві новини. А зараз до вашої уваги чудова українська пісня «Черемшина», яку виконує Олександр Малінін.

А зараз ми переходимо до нашої головної теми – саміту НАТО, що відбувся у Туреччині та участь у ньому України. Тож, у вівторок та середу, 7 та 8 липня, у столиці Туреччини Анкарі відбувся черговий, уже 36-й саміт НАТО. Зустріч лідерів країн Альянсу пройшла в резиденції турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на тлі важливих геополітичних змін та дискусій щодо фінансування оборони. Про це пише видання «Укрінформ». У саміті взяли участь лідери та глави урядів усіх 32 країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, а також керівництво НАТО та запрошені країни-партнери. Серед них президент України Володимир Зеленський, президент Південної Кореї Лі Дже Мьон, лідери Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляйн та Антоніо Коста, а також делегації високого рівня, зокрема міністри оборони та закордонних справ з Японії, Австралії та Нової Зеландії. Крім цього, у саміті НАТО взяли участь представники країн Стамбульської ініціативи співпраці, до якої входять Бахрейн, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Засоби масової інформації також підкреслили важливість того, що у саміті НАТО особисто взяв участь президент США Дональд Трамп. Головував на саміті очільник Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте. Наймасштабніший саміт Альянсу, що відбувся в Туреччині, зосередився на таких питань, як глобальна перебудова європейської оборонної промисловості, фінансова та військова допомога Україні, а також реакції на світові конфлікти. Як пише видання BBC News Україна, саміт НАТО в Туреччині мав показати, що Альянс залишається єдиним і впевненим у своїх діях. Але, як підкреслює видання, його підсумки залишили суперечливе враження. Найбільше уваги привернули різкі слова президента США на адресу союзників по НАТО та нове загострення на Близькому Сході. Водночас, як підкреслює видання BBC News Україна, для президента України Володимира Зеленського поїздка виявилася успішною. Він повернувся до України з новим пакетом підтримки. Тож, давайте глянемо, що відбувалося на саміті НАТО у Туреччині. Мені завжди здавалося, що родини, де люди можуть відверто поговорити, навіть трохи посперечатися, набагато міцніші за ті, де всі уникають будь-яких суперечок лише заради видимості єдності, сказав після завершення саміту НАТО генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Як пише видання BBC News Україна, під родиною він мав на увазі саме Альянс. Адже цьогорічний саміт проходив на тлі помітних розбіжностей між США та іншими країнами-членами НАТО. Керівництво Альянсу намагалося зробити все, щоб показати, що НАТО залишається сильним і згуртованим, пише видання BBC News Україна. Марк Рютте разом із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом домоглися, щоб на саміт приїхав президент США
Дональд Трамп. Щоб не дратувати американського президента, зустріч, як і на попередньому саміті, зробили максимально короткою, пише видання. Перший день саміту повністю присвятили розмовам про досягнення. На спеціальному форумі НАТО союзники розповідали про нові оборонні програми, збільшення виробництва озброєння та виконання домовленостей, які були досягнуті на попередньому саміті. Тоді, нагадаю, країни Альянсу погодилися поступово збільшити витрати на оборону до 5% внутрішнього валового продукту кожної країни-члена Альянсу. Втім, як підкреслює видання BBC News Україна, щойно Трамп прибув до Анкари, стало зрозуміло, що головними темами саміту будуть зовсім інші питання. Одразу після прильоту до Туреччини президент США знову заявив, що його дратує реакція союзників на війну з Іраном. Також він вкотре згадав про свої претензії на Гренландію, автономну територію Данії, яка є союзницею США по НАТО. Нагадаю, що тим часом ситуація на Близькому Сході знову загострилася. США завдали нових ударів по Ірану у відповідь на атаки на 3 торговельні судна в територіальних водах Оману поблизу Ормузької протоки. Крім того, Вашингтон відкликав ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту. А до ранку, коли розпочалося засідання Північно-Атлантичної ради, органу, який об'єднує лідерів країн НАТО, напруга лише зросла. На полях саміту Трамп назвав Іспанію жахливим партнером по Альянсу та пригрозив Мадриду розривом торгових відносин. Він також заявив, що перемир'я з Іраном фактично завершилося, і додав, що не хоче мати справу з керівництвом цієї країни. Втім, як підкреслює видання BBC News Україна, сама зустріч лідерів НАТО, видається, пройшла значно спокійніше. За інформацією видання Reuters, під час переговорів лідерів країн-членів НАТО, які відбулися за зачиненими дверима, Трамп не висував союзникам жодних претензій і запевнив, що США не збираються залишати Альянс. У підсумку, як підкреслює видання Reuters, лідери виходили із засідання з настроєм, який можна описати просто. Могло бути значно гірше. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, якого Трамп теж неодноразово критикував, заявив, що після саміту у Туреччині НАТО стало сильнішим і згуртованішим. Значно м'якше також говорив і сам президент США. На підсумковій конференції він сказав, що якщо описувати нинішні відносини всередину Альянсу одним словом, то це слово – єдність. Втім, із запитань журналістів до голови Альянсу Марка Рюте та інших лідерів було зрозуміло, що далеко не всі повірили в таку оцінку, підкреслює видання Reuters. Однак, принаймні офіційно саміт завершився демонстрацією єдності. У підсумковій декларації першим пунктом підтверджено непохитну відданість колективній обороні відповідно до 5 статті Вашингтонського договору, який підкреслює, що напад на одного союзника означає напад на всіх. При цьому, як підкреслюють усі засоби масової інформації, про наступний саміт у підсумковому документі майже не йдеться. Очікується, що у наступному 2027 році його прийматиме Албанія. Марк Рюте підтвердив, що ця зустріч відбудеться, але конкретної дати не назвав.
При цьому підкреслюється, що така невизначеність також пов'язана з позицією США, які незадоволені тим, як Албанія збільшує свої оборонні витрати. Причому, як українські, так і світові засоби масової інформації констатували, що зовсім з іншим настроєм саміт залишив президент України Володимир Зеленський. Перебуваючи у Анкарі, президент України Володимир Зеленський провів майже два десятки двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами та повернувся додому з новим пакетом підтримки. Тож, з ким зустрічався Володимир Зеленський та яку допомогу одержить Україна, слухайте далі у нашій передачі. А зараз звучить пісня.

0: Пісню «Вийшли в поле косарі» виконала українська капела бандуристів. А ми повертаємося до нашої головної теми – саміту НАТО, що відбувся у Туреччині, та участь у ньому України. Нагадаю, 7 та 8 липня у Анкарі, Туреччина, відбувся черговий вже 36-й саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський також взяв у ньому участь. Він був запрошений як керівник країни-партнера Альянсу. Як пише видання BBC News Україна, до Анкари Володимир Зеленський приїхав з двома головними завданнями. Перше – це заручитися подальшою фінансовою підтримкою союзників. І друге – домовитися про посилення української протиповітряної оборони. Адже останніми днями це питання стало особливо гострим через масовані російські удари по Києву. У перший день саміту, у вівторок, 7 липня, президент України виступив на форумі оборонних індустрій, де розповів про успіхи України у дроновій війні та закликав партнерів допомогти Україні із засобами протиповітряної оборони. На полях саміту Володимир Зеленський також провів ряд зустрічей. Одна з головних – це зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася на другий день саміту у середу 8 липня. І пройшла вона досить успішно. Про це підкреслили усі, як світові, так і українські засоби масової інформації. Як пише преса, в остаточній декларації саміту, що відбувся у Туреччині, Україні присвятили окремий пункт. У документі зазначили, що Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку, а країни НАТО підтверджують єдність у підтримці Києва. Союзники також домовилися виділити Україні 70 мільярдів доларів військової допомоги цього року і забезпечити щонайменше такий самий рівень підтримки наступного року. Це означає, що за 2 роки Україна має отримати від країн НАТО не менше, ніж 140 мільярдів доларів. У декларації окремо наголошується, що допомога має розподілятися справедливо, а основний тягар фінансування безпекової підтримки беруть на себе європейські країни та Канада. Успішною для Зеленського стала і особиста зустріч із Дональдом Трампом, пише видання BBC News Україна. Під час зустрічі президент США пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». При цьому, як підкреслює видання, Київ добивався цього рішення вже багато місяців. Тепер ви не зможете казати, що ми даємо вам недостатньо. Виробляйте їх самі, сказав Трамп. Усі засоби масової інформації також підкреслюють, що американські посадовці без критики висловилися про українські удари по цілях на території Росії, які призвели до перебоїв із постачанням пального майже по всій території Російської Федерації. Одна з головних змін за останні кілька місяців полягає в тому, що Росії стало значно важче захищати свій повітряний простір. Ми сподіваємося, що це допоможе створити умови для переговорів про припинення війни, заявив державний секретар США Марко Рубіо, який також був присутній на зустрічі. Це ескалація, але саме вона може наблизити завершення війни, погодився президент США Дональд Трамп. Засоби масової інформації також наголошують на ще одному важливому позитивному наслідку зустрічей, які провів президент України у межах саміту. У Анкарі Зеленському вдалося частково знизити напруження у відносинах із Польщею. Нагадаю, причиною дипломатичного конфлікту між двома країнами стало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Збройних сил України почесне найменування Герої Української повстанської армії. В оточенні польського президента таке рішення викликало обурення. Тож напередодні саміту Варшава давала зрозуміти, що президент Польщі Кароль Навроцький не планує зустрічатися із Зеленським. А в червні він також позбавив українського президента найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Втім, як повідомляє преса, уже в перший день саміту лідери двох країн коротко поспілкувалися, а наступного дня провели повноцінні переговори. Цілком природно, що держави, які є сусідами і мають спільного ворога, Російську Федерацію, підтримають діалог, попри певні двосторонні суперечності, сказав президент Польщі після зустрічей. Усього на полях саміту президент України Володимир Зеленський провів майже два десятки двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами. Крім президента США та президента Польщі, Володимир Зеленський також зустрівся з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО. Сторони обговорювали постачання Україні протиракетних засобів та створення антибалістичної коаліції. Відбулася розмова із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, під час якої обговорили захист енергетичної інфраструктури України та спільну роботу над антибалістичними спроможностями. Володимир Зеленський також провів коротку розмову з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Крім цього, Володимир Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, з прем'єром Естонії, прем'єр-міністрами Канади, Нідерландів, з президентом Фінляндії, канцлером Німеччини та багатьма іншими очільниками країн-членів Альянсу та гостей саміту. Основними темами майже усіх зустрічей було посилення протиповітряної оборони України, постачання зброї та гарантії безпеки. Тож, саміт НАТО, що відбувся у Туреччині, приніс Україні важливі рішення у сфері протиповітряної та антибалістичної оборони, підкреслюють світові засоби масової інформації. Нагадаю, на саміті НАТО в Анкарі було погоджено масштабний пакет військової допомоги для України на загальну суму 140 мільярдів євро. Країни-члени Альянсу ухвалили підсумкову декларацію, яка гарантує стабільне оборонне фінансування на найближчі два роки. Крім цього, Україна ініціювала та розвиває спільно з 8 європейськими партнерами проект створення власної антибалістичної системи. І на саміті було підписано двосторонній оборонний документ із Францією. Також надзвичайно важливим результатом саміту стала заява президента США Дональда Трампа про надання Україні ліцензій на самостійне виробництво ракет до комплексів «Петріот». Тож не дивно, що засоби масової інформації повідомили про чудовий настрій, з яким президент України повернувся додому з Туреччини.
1: Понад берегом стали ранком сиві тумани.

Пісню «Ой, тумане, тумане» виконав гурт «Награш Бенд». А зараз до вашої уваги інші новини з України та світу. Не встигли кияни оговтатися від масштабного обстрілу, який Москва здійснила 2 липня, як у ніч на понеділок, 6 липня, ворог знову здійснив черговий злочин – масштабну комбіновану атаку по мирних людях, використавши 419 засобів повітряного нападу. При цьому цього разу усе летіло саме на столицю України. Внаслідок влучань балістичних ракет та дронів у Києві загинуло 19 людей. Понад 60 отримали поранення. Було пошкоджено понад 30 житлових будинків. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Дарницький райони Києва. Сили протиповітряної оборони України змогли знешкодити 363 повітряні цілі. Однак протидіяти балістичним ракетам не вдалося через брак засобів перехоплення. Крім ударів по столиці України, у цю ніч внаслідок російського удару по місту Вишневе, що на Київщині, загинуло 9 людей. Ще 58 постраждали. Обстріл завдав масштабних руйнувань. 5 вулиць були фактично знищені. Повністю зруйновано десятки приватних будинків. У зв'язку з великою кількістю жертв 7 липня у Києві було оголошено День жалоби. Україна просить партнерів передати їй ракети до систем «Петріот» із своїх запасів у обмін на ті, що мають надійти для України наступного року. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, Україна вже законтрактувала ракети, проте поставки розпочнуться лише наступного року. Зараз партнерам пропонують тимчасово передати Україні ракети зі своїх складів, а згодом замістити їх майбутніми поставками, які мають іти для України. До початку 2027 року Російська Федерація планує досягти готовності до ведення бойових дій проти Європи. Про це заявив голова Офісу Президента України Кирило Буданов. За його словами, саме такі дати містяться в російських документах. Водночас він наголосив, що йдеться про готовність до можливих дій, а не про ухвалене рішення щодо нападу. І ці плани ще можуть змінюватися. Видання Reuters опублікувало статтю про те, як Кремль перебудовує окуповану територію України. Видання Reuters підкреслює, що їхнє розслідування продовжує залишатися одним із найдетальніших матеріалів про окупацію Росією території України. За даними агентства, Росія спрямувала майже 12 мільярдів доларів на інтеграцію окупованих територій, включаючи дороги, залізницю, порти та сухопутний коридор до Криму. Тож Росія продовжує інвестувати в довгострокову інтеграцію окупованих територій, попри дедалі більшу вартість їх утримання, підкреслює видання. Проте на тлі знищення силами оборони України логістики на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі і на півострові Крим, та ураженням нафтопереробної інфраструктури на території самої Російської Федерації,
Видання Reuters задається питанням про здатність Кремля довгостроково утримувати окуповані території України. У перший тиждень липня українські дрони провели одну з наймасштабніших операцій проти окупованого Криму. Усього за цей тиждень було вражено 58 об'єктів. І це лише те, що підтверджено і оприлюднено. Зокрема, було вражено 29 об'єктів енергетики тимчасово окупованого Криму. Основний удар прийшовся саме по високовольтних підстанціях. У результаті відбувся тотальний блекаут півострова. Без світла залишилися всі міста і райони Криму. При цьому відновлення йде повільно і швидко покращення не обіцяють, повідомляють у штабі Збройних сил України. Крім цього, було вражено 6 об'єктів на аеродромах, пошкоджені ангари, техніка та інфраструктура. Були пошкоджені і інші 11 об'єктів, серед них порти, мости та логістика. За словами голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованого Криму, чим системно ослаблюють російське угрупування на півострові. За його словами, загалом у Криму розташовано понад 220 військових об'єктів. Україна отримала від Канади значний пакет протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. При цьому він не став уточнювати, які саме найменування поставила Канада до Збройних сил України, але наголосив, що частина нових поставок уже прямує до України. Він також подякував керівництву та народу Канади за допомогу Україні. Міністр закордонних справ України Андрій Сипіга отримав запрошення здійснити візит до Китаю. За словами очільника українського МЗС, він отримав запрошення від китайського міністра Ван Ї. Наразі сторони опрацьовують можливі дати візиту. При цьому Андрій Сибіга зазначив, що Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Від початку липня Сили оборони України уразили 48 російських суден у Чорному та Азовському морях. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Під удари потрапили танкери тіньового флоту Російської Федерації, морські суховантажі «Паром» і «Буксир», які намагалися доставити пальне до тимчасово окупованого Криму. Офіційні дані щодо повного фізичного знищення усього цього обсягу суден наразі уточнюються. Проте повідомляється про масивні пожежі, евакуацію екіпажів і повне виведення флоту з ладу. Про це пише видання ПБК «Україна». Зокрема, повідомляється, що операція з детанкеризації Азовського та Чорного морів була проведена силами безпілотних систем України та Службою безпеки України в першій декаді липня цього року. За повідомленнями видання Defense Express, лише за кілька діб Україна уразила понад 27% усіх російських суден, які оперували в акваторії Азовського моря. Цю скоординовану кампанію
видання BBC News Україна назвало логістичною блокадою. Як пише видання, такі дії Сил оборони України фактично паралізували морські шляхи постачання пальних і мастильних матеріалів для угрупування військ Російської Федерації на південному напрямку та спровокували критичний дефіцит бензину і введення режиму надзвичайної ситуації на території окупованого Криму. У понеділок, 13 липня, президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі коаліції охочих, яка пройде у Парижі. Щонайменше 25 глав держав і урядів, включно з Володимиром Зеленським, приїдуть до Франції. Про це повідомили в Єлисейському палаці. Мета зустрічі – наполягати на припиненні вогню та відновленні мирних перемовин. Вперше до коаліції охочих приєднаються Молдова та Північна Македонія. При цьому більшість з лідерів залишаться на святкування Дня взяття Бастилії 14 липня, який буде відзначено традиційним військовим парадом на Єлисейських полях. За даними видання «Le Monde», на параді буде вшанована підтримка України.

Ви прослухали українську народну пісню «Варенички», яку виконала Раїса Кириченко. А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Винищувачі НАТО зможуть збивати повітряні цілі над країнами Балтії. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. Винищувачам Альянсу дозволять знищувати повітряні об'єкти, які становлять загрозу, а не лише супроводжувати їх над територіями Литви, Латвії чи Естонії. Президент Литви каже, що місію з патрулювання створювали для мирного часу. Тоді літаки лише супроводжували повітряні цілі. Тепер через безпекову ситуацію правила змінять. Казахстан встановив 59 блокпостів на кордоні з Російською Федерацією, щоб заблокувати вивіз бензину до Росії. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Казахстану. Влада Казахстану запровадила обмеження, в рамках яких автомобілі, які прибувають з сусідніх країн, можуть перетнути кордон не більше одного разу. І вантажні, і легкові автомобілі не зможуть в'їжджати та виїжджати з Казахстану більше одного разу на добу. Це дозволить зберегти баланс споживання палива, сказав віце-прем'єр Казахстану. Раніше засоби масової інформації повідомляли, що на тлі паливної кризи, яка охопила майже всю територію Російської Федерації, росіяни почали їздити до сусідніх країн, зокрема і до Казахстану, щоб заправити свої авто бензином чи дизелем. Білорусь у червні рекордно збільшила постачання пального до Росії на тлі дефіциту нафтопродуктів. Про це повідомляє видання Reuters. За даними агентства, поставки бензину до Російської Федерації зросли утричі, дизельного палива – у півтора рази, а авіагазу – більше, ніж утричі. Видання пов'язує це з нестачею пального в Російській Федерації після ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Повідомляється, що за перше півріччя цього року Білорусь поставила до Росії понад 453 тисячі тонн бензину. Це у 20 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Раніше видання Financial Times повідомляло, що паливна криза в Росії безпосередньо зачепила близько 50 мільйонів осіб. Це 35% населення країни. Як пише видання, ця криза найважча з часів пізнього Радянського Союзу. За різними оцінками, через атаки українських дронів російські нафтопереробні заводи втратили від 20 до 40% потужностей. Лише від початку липня 6 регіонів Російської Федерації перейшли або збираються перейти на систему продажу бензину за автомобільними номерами. Україна може отримати власну систему протидії балістичним ракетам «Фрея» вже найближчим часом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ця система має стати дешевшим і більш масовим аналогом систем «Петріот». Проте для швидкого запуску її виробництва – Україні потрібна підтримка європейських партнерів. Китай передає Росії технології штучного інтелекту та інші військові розробки
для використання у війні проти України. Про це йдеться у спільному розслідуванні видань The Insider, Der Spiegel і Le Monde. За даними журналістів, Пекін запропонував Москві технології у сфері баражувальних боєприпасів, протиповітряної оборони та штучного інтелекту, щоб Росія могла випробувати їх у реальних бойових умовах в Україні і передати результати китайській стороні. Також у документах згадується співпраця щодо протидії супутниковій системі Starlink. Після публікації такого розслідування глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що повідомлення про масштабну підтримку російських збройних сил з боку Китаю викликають крайню стурбованість. До перелому у війні ще далеко. Російська Федерація готується до нових наступальних дій. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, Росія прагне створити буферну зону на півночі України, розширити наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях і не відмовилася від планів повної окупації Донецької та Луганської областей. При цьому Олександр Сирський додав, що масштабний російський наступ не досяг поставлених цілей. Кількість активних напрямків атак скоротилася з 13 до 6-7, а російська армія щомісяця втрачає близько 32 тисяч військових убитими та пораненими. Також повідомляється, що Сили оборони України звільнили селище Новохацьке на Донеччині від російських окупантів. За повідомленнями військових, морські піхотинці та десантники вибили ворога із займаних позицій. Окупанти зазнали втрат і відступили. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Північна Корея стала одним із найважливіших іноземних спонсорів путінської армії. Пхеньян забезпечує від 25 до 40% потреб Москви в артилерійських боєприпасах. Про це пише видання obos.ua. Також з 2023 року і до сьогодні Північна Корея продовжує постачати Росії тисячі балістичних ракет і сотні артилерійських систем. За минулий місяць росіяни випустили по Україні майже 6 тисяч дронів і ракет, із яких українські сили протиповітряної оборони знищили майже 5300 одиниць. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Серед знищених були 90% безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та «Італмас». Було також знищено 90% крилатих ракет та 40% балістичних ракет. Найбільшим знищено 90% крилатих ракет та 40% балістичних ракет. Найбільшим викликом залишаються

України. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Наша програма добігає кінця, а її сьогодні готували. Новини Леся і Оля Корицькі. Музика та інтернет-забезпечення Мар'ян і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися. І на закінчення пропонуємо вам послухати ще одну пісню. «А я все дивлюся, де моя Маруся», яку виконують Анатолій Руденко та гурт «Київ». Ми ж бажаємо вам гарного вечора і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!